0: Och så en liten kärlekshistoria.
1: Så käckt.
0: Här är det då snack om två då individer på 110 år.
1: Oj.
0: Ja.
1: Som är ett kärlekspar
0: som nettopp har fått ett barn. I den nätta åldern av 110 år.
1: Beklagar, men då blev det lite stilt på den här fronten här alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det går faktiskt an.
1: De har nettopp fått ett barn.
0: Ja.
1: Är det möjligt? Jag känner ju, jag vet att sädcellerna hos mannen, de kan överleva länge, men hos damerna så plejer ju äggen att dö ut
0: länge för ja. Kom i den åldern.
1: Ja.
0: Men det går faktiskt an. Visst, du är skilpadda.
1: Åh! Du lurte mig. Ja.
0: Billy och Tammy, det är då två skilpaddor som har varit i eje av en Mr. Crane borte i Norfolk i England.
1: Mm-hmm.
0: Och han har sagt länge att det blir aldrig något på de två, för att varje gång han prövar sig på henne så sticker hon av. Och visst han då får tak i henne så blir hon sinte och då springer hon efter han.
1: Oj, sant. Sinte kvinnfolk, det kan vara farligt.
0: Ja, när man snackar då om skilpaddor så springer till varandra i hagen, så ser jag inte för mig att det tar helt av.
1: Nej.
0: Men även han var ju själv väldigt överraskad, då hade plötsligt dukat upp någon ägg i blomsterkassen utanför hagen hans.
1: Spännande. Plötsligt så var love in there alltså.
0: Ja, så nu är 110-åringarna blivit föräldrar faktiskt.

0: Då är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem är jag såg? Är tillbaka.

0: Vi är fram och tillbaka med landslaget och Kim ska vara första keeper och i det hela tatt, Nyland och familjen har fått som öronen flaggra ifrån publikum som inte är förnöjd och ja, folk bryr sig om detta laget här.
1: Oh ja, helligvis alltså. Ja. Ja, det var någon år sedan, det var, då var det ju väldigt lika ulyckligt.
0: Ja.
1: Men det är det inte längre.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så om keeperen är god nog eller inte, det är något som folk bryr sig om och det skapar engagemang.
1: Ja, nu spelar de i A-division, som det heter, i överste nivå. Och tuffare motståndare alltså än de har haft på flera år. Och de har tappat tre på raden i det 2-1 alla. Ja, det var så bittert att tappa den där hemmakampen mot Portugal alltså. Men den här de tappade nå. Det var ju oförtjänt att Portugal vant. Och så har de inemellan där en förfärlig kamp mot Wales.
0: Ja.
1: Men nu kommer två nya kappar i mitten på november som avgör allt.
0: Ja.
1: Det gäller ju först och främst att få Wales bak sig på tabellen.
0: Ja.
1: Först och främst, och inte rycka ner igen.
0: Mm.
1: Så är det i potten andra ting, blir det bland de två bästa som de framdeles kan bli. De kan fortsatt komma föran Danmark. Då är det ju i kvartfinalen i Nations League.
0: Ja.
1: Och så är det sidingar och det är mycket på spill egentligen.
0: Men förhållandevis är det magaplask.
1: Det följer som någon magaplask och detta keeper-grejen som du snackar om där, ja, det är väldigt synd och kom lite brott på.
0: Ja.
1: Jag är väldigt glad för att Egil Selvik stod en otroligt stödig kamp nu mot Portugal. Sånt som jag känner han för FKH. Akkurat likt, gör inte en fel. Chanslös på skåringarna och solid. Spänt på om han står i dessa kampan i november och han gör väl det. Skulle tro det. Han har kommit sig in på landslaget för att bli någon år, får jag hoppa. Det är ju så bra. Det är ju så flott att tänka på.
0: Ja.
1: Att han har spelat 4 år i Haugesund.
0: Ja, visst.
1: Ja. Tror på både Selvik och landslaget i november, jag.
0: Ja, men vad är det som har gått galt då? Så långt?
1: Det är olika historier med de kamparna där. Den hjemma, alltså nu får ta det så har varit där, hjemma mot Danmark 3-2. Det vippa och Norge var bäst, spelade en god kamp. 80% av kampen i alla fall.
0: Mm.
1: Det kom en kanonkamp hemma mot Portugal. Det är det bästa på flera år hemma. Mm. Och så tappar du allikevel 2-1.
0: Mm.
1: Mot ett svärt gott lag. Måste glömma det.
0: Nej.
1: Så kommer den där pissekampen mot Wales. Tappar 2-1. Borte. Och så kommer den här okej-kampen i Portugal. Tappar 2-1 igen. Det är marginerna. Jag vet inte vem som fant upp marginerna.
0: Nej. Men det var kini. Marginerna, hotar
1: något. Nej, akkurat. Nu är det något.

0: Haugaland.
1: Da er vi på plass i studio 7 på Radio Haugaland, og klar til å rulle ut en ny uke med spalt og engasjert. En gjest vil i 5 dager på rad snakke om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er grafisk designer og gründer. Velkommen til deg, Hilde Ingvaldsen.
2: Tusen takk.
1: Du har etter hvert vært i grafisk designbransjen i en årrekke, og når jeg googlet deg på forhånd her, så dukket det opp et ord, en titel, reprodusørmester. Det har ikke jeg hørt før.
2: Det er vel egentlig repromontør, og det er før Mac-ene kom, og før den digitale innførelsen i grafisk bransje. Da, ja. Da sto jeg veldig mye i mørkerom, og på et lysbord, lagte trykkplater, den slags ting.
1: Ja. Mm. Hvordan blir en reprodusørmester?
2: I dag kan du ikke bli det.
1: Nei. Nei, det er også skjedd å si det ordet mer.
2: Nei, du trenger ikke si det ordet
1: okay.
2: mer. Nei, for i dag får du deg vel en... Enten så går du på en høyskole med grafisk design eller disse ulike fagene, da, eller så får du deg et fagbrev via en opplæringsbedrift, hvor du da blir mediegrafiker, typ.
1: Ja, men for å si det for siste gang her ordet da, reprodusørmester, det er et mesterbrev det da?
2: Det er et mesterbrev, ja.
1: Ja, ok. Vi går over på tema 1 her, og her står det jo popcorn.
2: Det står popcorn.
1: Ja, og det må du forklare, vet du. Hvorfor skal du ha det som tema?
2: Ja, for det første så er jeg jo veldig glad i popcorn.
1: Ja, snacks.
2: Yes, snacksen popcorn, salt, må det være. Og så har jeg jo siden 2003... drevet popcorn design.
1: Ja.
2: Popcorn design, det er grunnen til at de fikk det navnet. Det er kanskje litt rart, for ja, folk lurer litt på det. Hvorfor ble det?
1: Jeg går lurer på det.
2: Ja, og det er fordi at når jeg holder på med det jeg holder på med, så er jeg jo litt kreativ, og i min hjerne så popper det. Pop, pop, pop, pop.
1: Ah.
2: Så hos meg så er det sånn, det popper hele tiden, så må jeg bare plukke ned noen ting. Men jeg har et hode som jobber sånn at det kommer mye innimellom. Så derfor så ble det popcorn.
1: Ja, men det var genialt.
2: Ja. Jeg synes at det har funket. Folk husker meg.
1: Absolutt.
2: Folk husker navnet mitt. Så jeg tror jeg er lagt...
1: Du er Hilde Popcorn?
2: Ja, jeg tror jeg er lagt inn på den Popcorn-Hilde, tror jeg.
1: Popcorn-Hilde, ja.
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg ligger på mange sine telefoner som det.
1: Ja. Men popcorn, ja, hvordan smaker det? Du var litt inne på det, men jeg føler det er sånn isoporbiter, jeg, med salt.
2: Jeg elsker deg.
1: Ja. Okay.
2: Ja. Nei, jeg synes det er veldig godt.
1: Ja.
2: Så,
1: ja. Popcorn design, ja. Du sa det vel ikke, kanskje med de ordene, men det er jo et reklamebyrå.
2: Ja, det er et reklamebyrå.
1: Som jobber med visuelle løsninger da, til trykk og digitale flater. Hva tjenester tilbys?
2: Jeg er jo egentlig involvert i hele prosessen. Enten du skal ha deg en logo, du skal ha deg et skilt, du skal ha deg en brosjyre, eller sånn som jeg jobber veldig mye med nå, det er bøker.
1: Ja.
2: Jeg holder veldig mye på å designe bøker for et forlag i Oslo, som heter Nord Forlag. Og de lager litt typisk sånn fagbøker. Nå holder jeg på med hormonboka.
1: Okay.
2: Ja. Og, det er veldig sånn veldig kjekke ting å holde på med, for jeg får litt lengre oppdrag, litt kontinuitet i det. Kan sitte og være kreative, og jeg koser meg med jobben min, for å si sånn. Ja.
1: Hvor er du koser deg henne da? Hvor er lokalet?
2: Det er hjemme på Haugå.
1: Hjemme på Haugå?
2: Hjemme på Haugå.
1: Ja.
2: Jeg har... vi var to stykker i veldig mange år. Av og til har vi vært trio. Men når jeg da ble alene etter covid, så fant jeg ut at da var det tid å flytte hjem. Og det synes jeg var deilig, egentlig. Fordi at nå styrer jeg dagen min veldig selv.
1: Ja.
2: På godt og vondt.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Du, Hilde, hvordan og når merket du at du hadde så stor interesse for grafisk design?
2: Det kom litt sigende, egentlig. Fordi at når jeg valgte meg en jobb innen grafisk, altså den dagen rett etter at jeg var russ, 86, så begynte jeg på en skolelinje som heter grafiske fag.
1: Ja.
2: Og jeg ble sånn, jeg ble alt oppslukt av hele den der fascinasjonen for trykkerkunsten, og dette her med reprodusering og få ting til å bli fint på trykk musik och sånt. Och så försvant lite av den tekniska biten och så gick jag lite över i det kreativa när jag fick en Mac mellan nävarna.
1: Mm.
2: För då fann jag ut att då hade jag ett mycket större spelrum.
1: Ja.
2: Då kunde jag göra många ting på en skärm. Och du ser det väldigt fysiskt och sånt. Och så är det ju nog med detta här att laga nu. Mm. Som faktiskt är där.
1: Ja, för detta var ju brytningstid och detta.
2: Ja, det var det.
1: Typografer och så grafisk.
2: Mm. Ja, det var det.
1: Du, jag regner med att du fick med eget i forming på ungdomsskolan.
2: Ja, jag tror jag nog att jag fick det.
1: Men?
2: Men, jag följde inte det att jag var så våldsamt kreativ. Och då heller, för att jag har... Nej, jag gjorde inte det. Nej. Men jag har haft många kreativa folk i familjen.
1: Ja.
2: Så det, som har hållit på med maling, och jag har ju också hållit lite på med det. Men så har jag kanske varit lite sån usikker på jag... Jag är nog flinkare. Men när vi blir lite vuxnare så tör vi ju kanske mer.
1: Mm. När startade du upp firma?
2: 2003.
1: Husker du ditt första uppdrag eller?
2: Ja, det var till sportträff på Stord.
1: Oh, ja.
2: Det var Kristin Kalve som kom till mig och ville att jag skulle laga någon broschyr åt henne.
1: Ja.
2: Mm. Och så var det Odd Hansen faktiskt.
1: Oh, ja. Ja.
2: Mm.
1: Du, är det något produkt du är särdeles gott förnöjd med att ha utfört? Alltså något som du stadig får en påminnelse om att det är något som synes gott och står sig gott en dag i dag?
2: Det är många ting, men det vill väl alltid ända med böckerna mina det då, ja. Tror jag. Och de sista 3 åren så har jag lagt väldigt många, syns jag själv, fina böcker.
1: Mm.
2: Som jag får väldigt mycket goda tillbakemeldingar på. Och som jag var akkurat inom Norli.
1: Oh ja.
2: För att checka, står böckerna mina där? Och det gör de. Yes, ja. Ja. Det gör de. Och det är en sån, jag får alltid en sån en god känsla på att ja, det är det lite viktigt det jag gör.
1: Ja.
2: Mm.
1: Du sa ordet logoer. Hva kjennetegner en god logo?
2: Jeg vil jo si at det kjennetegner at det er enkelt, og at det er ikke for detaljert, men at det er litt spot on, at du ser det med en gang, at det kan være, at dette stemmer med det du holder på med.
1: Ja.
2: At farger, fonter, emblem kanskje kan stemme i sammen med det som bedriften da holder på med.
1: Mm. Du, litt om prosessen her. Du får et oppdrag fra en kunde som du takker ja til. Hva er prosessen fra start til slutt?
2: Når jeg får et, sier for eksempel en logo da, så ja. Liker jeg jo veldig godt hvis jeg kan få lov å treffe folk.
1: Ja.
2: Fordi at når jeg treffer folk, så erfarer jeg jo at da er jeg mye mer spot on når jeg skal levere noen utkast. Og det har noe med det menneskelige å gjøre det.
1: Ja.
2: Når jeg da treffer folk, får en relasjon til de, kan diskutere litt hva de liker og hva de ikke liker, og ikke minst hva person de er, så har jeg mye større grunnlag for å gjøre en god jobb.
1: Mm. Er det noen elementer som alltid tas inn? For eksempel humor, eller...
2: Ja, det kan det være.
1: Ja.
2: Nå er ikke den, er ikke det jeg har vært mest på, egentlig.
1: Oh, nei.
2: Men jeg har, jeg tror at min styrke i forhold til kundene mine, og i hvert fall i bokproduksjonen min, det ja. Er det at jeg har en trygghet som ja. Jeg klarer å formidle til kanskje forfattere som bare aldri har gitt ut en bok før.
1: Mm.
2: Mens at når de kommer i mine hender der, så er de trygge på at teknisk så blir det så bra som det kan være. Bildene blir så fine som de kan bli. Trykkprosessen kjenner jeg veldig godt. Jeg har jobbet oppe på HBO også i mange, mange år.
1: Mm.
2: Så jeg kjenner jo godt til det. Og så har jeg et veldig brennende engasjement for mine kunder.
1: Mm, mm.
2: Jeg blir veldig fort glad i mennesker,
1: mm.
2: og det tror jeg de føler at de kan slappe av.
1: Mm. Du, hva er det mest utfordrende å få til? Finns det oppdrag som du har praktiske årsaker om å takke nei til?
2: Ja, det er hvis at det er for store organisasjoner, altså rett og slett. Jeg takket nei til et oppdrag nå i vår, faktisk, ja, og det var fordi at de satte noen krav. De skulle lage en nettside, og det var jo helt greit. Men de skulle lage en nettside som skulle bestå av kanskje 20 undersider, og den skulle være ferdig i løpet av 20 dager, sier det.
1: Oh, ja.
2: Og da blir det, altså jeg kan ikke ta på meg alt for digre ting. For jeg har alltid...
1: Du vil ha kontroll.
2: Ja, jeg har konsentrert meg om små og mellomstore bedrifter.
1: Ja, ja.
2: Altid.
1: Mm. Mm. Altså popcorn då, det är ju alltså namnet på firma. Har du popcornmaskin på kontoret?
2: Nej.
1: Nej.
2: Hade.
1: Hade jag?
2: Ja, man hade det. Och de hade alltid popcorn på fredagarna.
1: Mm. Ja, okej.
2: Okay. Ja. Nu är jag kanske popcorn hver helg.
1: Spiser du ofta popcorn?
2: Ja, ja det, jag gör det.
1: Ja. Alltså det är ju ofta förbundet med kino, det gäller det dig också, eller?
2: Ja, det är alltid när jag är på kino, i alla fall.
1: Ja. Varför tror du att popcorn har blivit sån kinogrej? För jag kan huska att det var det sån i min barndom och ungdom. Alltså, då var det helst M-påsen som var mest populära.
2: Ja, det är helt sant. Men jag vill ju tro att det knas ju inte.
1: Nej.
2: Så du bråker ju inte när du spiser popcorn. Sånn som for eksempel når du spiser bacon, krisp og chips.
1: Ja.
2: Så knaser det jo deg, vet ikke. Kanskje det er for å ikke irritere naboen, vet ikke.
1: Nei.
2: Litt enklere å støvsuge.
1: Men ja, apropos det, popcorn er jo tydeligvis svært vanskelig å få inn i munnen, for det ligger ofte strødd på gulvet.
2: Ja.
1: Har ikke du merket det?
2: Jo da, det stemmer det.
1: Vi går inn mot slutten her, Hilde, men ingen av gjestene mine får lov å forlate studio uten at jeg har vært med på en selskapslek og to.
2: Oi!
1: Ja! Det skal selvfølgelig handle om popcorn.
2: Ja.
1: Så her har jeg tatt noen popcorn senere fra kinosalen.
2: Oi.
1: Jeg skal først si to tilfeller her nå. Den ene er Michael Jackson fra musikkvideoen Thriller.
2: Mhm.
1: Detta är ju en av världens mest kända internetmemes och brukas också ofta för att illustrera att den följer med på drama. Här sitter alltså Michael Jackson och spiser popcorn med ett stort smil. Det var den ena. Den andra är Mr. Bean, alias Rowan Atkinson då, i episoden av Mr. Bean Rides Again. Han har med sig en dama på en skräckfilm och finna många måter att bruka popcorn och bägare på för att säga det milt. Ser du flera det du ler där? Ja, Kim spiser popcorn med bäst stil. Michael Jackson eller Mr. Bean? Har du sett bägge?
2: Nej, det är det jag inte har.
1: Nej.
2: Nej. Men jag är ju lite glad i Michael Jackson och grejer, i alla fall nu, efter att jag har sett den nya filmen hans.
1: Ja. På kino, och då spiste du popcorn?
2: Då spiste jag popcorn.
1: Så jag tror det må... bara mangla.
2: Ja.
1: Jag tror du har sagt något annat nu.
2: Nej. Jag tror det må bli Michael Jackson, alltså selv om jag inte klarar helt att se fram med Mr. Bean der. Men han är ju mer morsom än
1: Ja, men frågan var vad för en har med stil? Spiser popcorn med stil? Ja.
2: Nei, Michael må jo være bedre på stil.
1: Ja, det må vel alle være i forhold til Mr. Bean. Ok, så da svarer du Michael Jackson der, og som du sa, det er jo en helt ny film, og den filmen den anbefaler du da, eller?
2: Ja, jeg anbefaler den veldig, selv om han er kontroversiell, Michael Jackson, men hvis du ser vekk ifra alt det der politiske og det der en snusk han holder på med, så var det en utrolig god film for meg som vokste opp med Michael Jackson.
1: Ja. Og han spiste popcorn.
2: Yes.
1: Ja, Hilde Ingvaldsen, jeg takker for besøket i dag, og vi gønner på i morgen.
2: Tusen takk for meg.
1: Og dere lytterer, henger på i morgen. Takk for oss.

Det är reducerat framkomlighet på Europaväg 134 vid Dorheim i Vinnafjord när gränsen till Etne efter en trafikolycka. Det är infört manuell dirigering på sted och trafiken släpps förbi växelvis i ett fält. Bilister må räkna med försinkelser på sträckningen och uppfordras att avpassa farten och följa anvisningarna.

0: Tjursin
1: och Vera är sponsor av Brun och Bli.
2: Utover kvällen och natta håller det sig skya och uppehållsvär med 10 grader och frisk bris. Imorgon ökar vinden till kuling och mitt på dagen kommer det lite regn med temperaturer runt 11 grader. Mot morgondagens kvällen minker det till svag vind och temperaturen ender på 12 grader.
3: Vere blev presenterat av
4: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
4: Timbeställning eller drop-in, erfarna frisörer och förnuftiga priser.
3: Rätt över för banken hotell.
5: Paris frisör.

Norges vassdrags- och energidirektorat har avdäckat 46 allvarliga avvik hos Statkraft efter tillsyn i Sauda och Nordnorge. Avvikorna gällde dammsäkerhet, bland annat manglar vid övervåking och uppföljning av tekniska krav. NVE understrekar att det inte är umiddelbar fare för dammbrudd, men kräver rätting och varslar tvangsmult där som fristerna inte överhålls. Statkraft upplyser att de tar funderna på största allvar och allerede jobbar med tiltak. Läs mer på radioh.no.

0: Ett vogntåg har kört av vägen på E134 vid Dørheim mellan Ølen och Etne. Ulykka blev meldt like efter klockan 20 och vogntåget sperrer delar av körfältet. Där nå satt in trafikdirigenter på stedet och bilarna slippes förbi växelvis i ett fält. Trafikanter mellan Etne och Vindafjord må därför regna med både kö och försinkelser. Det foreløpig uklart hvor lang tid bergingsarbeidet vil ta, og veivesenet ber bilister senke farten og ta hensyn til mannskapene i veibanen. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Det är enkelte ting en gärna bör hålla för sig själv och gärna inte dela med resten av världen.
1: Ja, det har jag börjat lärt nu.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Här är det Nancy Reagan.
1: Okay.
0: Som har blivit intervjuad och fortæller öppenhjärtlig i intervjuet om hur du kan kommunicera med de döda.
1: Ja. Akkurat. Ja, det var säkert lurt denne. Men så har vi ju også her Martha Louise som snakker om änglar och lite sånt.
0: Du snakker jo till med hästar och dyr och ja. Planter och väggen.
1: Ja, jag bara
0: trams upp. Ja. Mm. Så det är ju ännu värre faktiskt vill jag säga, men Nancy Reagan, hur kan snacka med de döda?
1: Ja.
0: Och säger det att du dagligt snackar med sin avdöde man, tidigare president i USA Ronald Reagan.
1: Och jag tar sig en kopp kaffe och
0: ja, så hur snackar med han och de har fortsatt god kontakt säger ju i intervjuet.
1: Mhm.
0: Kopp han hur som då har intervjuat henne tar en liten pause och spör om hur tulla.
1: Ja ja, det
0: och akkurat den delen av intervjuet blev visst nog klippt ut för hur var jag inte säker på om drev jön men han det var visst nog
1: allvar. Det var helt seriöst.
0: Yes, dagligt okay. Så snackade hur med de döda.
1: Med sin man Ronald Reagan.
0: Ja.
1: Ja, spännande. Ja.